me siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao.